0: dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Sehlopha sa re itsošeng ke a leboga motheletše Thobela go tšwa kantorong ya ditaba tša Radio Tab o ka letela ditaba tša gore maphodisa ka Thohoyandou a thakgotše lesolo la go nyakana le monna wa mengwage 30 Lebogang Mafaisa yo a begilwego go rutimetše morago ga gore a tloge lefelong la gagwe la bodulo tikologong ya Meluane. Mopresidente go bakere lapa la bo morutwana wa mphato wa bošupa yo a tlhokagetšego ka morago ga go tšhoukwa ke mohlagase sekolong sa tlasana sa Makutupe tikologong ya Marironi ka sedikothutong sa Mopane West le re le nyamišitšwe ke go latlhegelwa ke ngwana a bo bona. Ka go le lengwe ditaba ke tša gore mopresidente wa Afrika Borwa belo ka modulasetulo wa mokgatlho wa dinaga maloko a SADC Cyril Ramaphosa o rometše mantšu a matshedisong go mopresidente wa naga ya Tanzania Samia Suluhu Hassan morago ga go tlhokofala ga molekane wa gagwe Hadif Amie Hassan. Ditaba tšele tšedung ka botlalo ka iri ya bolesome ke a leboga.
0: Dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
2: Weather is classic jam.

0: control over tsone.
1: Yeah. Le ka mogole di tswe re di ja go tšedingwe di gona ka re tlholela tšedingwe tša bo di stomach cancer. Ke ka fa o kere di kanker tše ke tšedintši kudu tšeo di makatša go tšedi tšhošago. E fela a re kgoleng gore bophelo bo tla sepela ga botse ge re ntse re ya kwa pele. Yengwe ya rukwesetše e le gore go di dirile gore o nšupe ka bonora ke tše. A tapse tsebeng ya gago specifically sepela fa le mthunzi e ba re se kuphelile ke go edile gore o shupe ka bodwane
0: ai go se a ke go se se botsanyana
1: ya
0: ina le o go botlhoko ka gare
1: o re ga batho ga eletsa go ne se se se die
0: e ntongwe ya kitima ka mogopolong wa gae
1: ela se be zela fela be se tore tshela iri ke mo se be go tshela go kosha ke kosha go kwabuletsa go kosha e

0: mojise thaka ya tsena ngwana wa
1: gona
0: jise
1: jise jise
0: jise
1: jise wa na
0: jise
1: jise wa na
0: ah wa na.

0: Ke shupa fela metsotso go itjwala ereng ya botshelela ke la bobedi le tjatji ke la setswai ka ra go di ya le wedi ngwa ga bona kwa ketepedi masome pedi tsela motheletji ke dumedi shebile ka go amagala go lenano la ntumetsebe go radio tsef mathapa meng al hono thobela go mentlelo senya sebaka ke bontshefa gore ke rata go leboga ba lenano la road 326 le ba kantore ditaba ke botlhalemoela ka ditaba tsa mafelelo tsa letjatji mo na motheletji o ka letela go tshedingwe tsa ditaba go sasa misonga iri ya botshelela ka lelemela sisimane lenano le letjelo di jefa ke mo tsholetse petish wana kwana tshepo mojaki motlatsa mo tsholetse petish wana kwana Brian Maganedi mo tsholetse sofi motsai le tlhogonolo mathosa ka ba ile mashiane ke filo ra mmutla petrisha le putu ga mmogo le botlhale moyela ba tsholetse ka michini ke mahlodi malatsi le lucky wa ga bopape na ke kholofelo se litisha go mo tsholetse le tjajina le hono a ke sepele ke le noshim ke sepela fa le sontaga sekoba ba ga sekoba se ba ka ke sale na sa gore le ka dumedisa ba theletse ba rena thobe
1: ke le boga wa ra kholofelo le ne ke leta misha magage shumi bile rala amogela go nna no land tumetse bo radio tef mo theletse ditaba magareng ga tshedingwe mathapameng a go latela tseng re go boledishana le motlatsa tona ka kantorong ya mo presidente Kenny Morolong go ka botlalo gore ketelo ya bona ya le khono ka mo university ya Limpopo e sepetse byang e go thagola semmuso le selo la go ketekwa ga ditjololo pele tsa tukulogo ka mononageng ka go lelengwe le kala la dipalopolo la Stats SA le re ekonomi ya naga e theogetse tlase ka dipercentage tse le fela ferelwana pedi mo kotareng ya bobedi le nyaga temaneng ye re go boledishana le molaodi ka go lekala la le maemong a bosetšhaba go kwa taba ye ka botlalo tse dingwe tsa ditaba o ka letela tsa gore mongwe le dipharepharo wa mokgatlho wa ANC fikileng balula le hono o tlhola swere makala a bobega ditaba ka lefoko go balaodišetša ka ga magato ao ba tšerego ka maina bonkgetheng maemong a bokhanselara ao a phaetswego ka thoko go ngwadišetšwa go tla go tšea karolo dikgethong tša mebušo ya selegae tša lenyaga gomme wena o kgopela o ka tsweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba kgatišo ya lentse go whatsapp line ya rena 0769140815 magagešu nna ke sontaga wa ga sekoba ga pela re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ga rena ya mathomo.